0: Idemo sa sljedećom informacijom. Tamo nas čeka informacija o stanju na putevima. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Srpskoj odvija bez zastoja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje su u toku radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Naravno, poštovati se treba i mora. A što se tiče graničnih prelaza, iskoristite pristup kamerama Automoto Saveza Republike Srpske i informišite se na vrijeme.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.